0: Kalle. Natukeni, natukena.
1: Ja ylämus kutsunut oleks vaibale.
0: Natukeni, natukena.
1: Kysymysi kysytä ei taivan mees.
0: Natukeni, natukena.
1: Maite liikuttuisi et jäädä paikalle.
0: Natukeni, natukena.

olles väike, kiki mikki. Kuiva olin olles väike, kiki mikki. Ja mu tunne oli hea, kiki mikki. Oli minä maipea, kiki mikki. Ketsal uuen läike, kiki mikki. Rattal polnud käike, kiki mikki. Ja kui vihma saatas alla, kiki mikki. Pole midagi raskalla, kiki mikki.